0: 報告。落合隊長、結婚があります。
1: その後について犯人を探せ。大日本帝国軍人のために防御するな。
2: はい。
3: 商会会长段三丰前来报道，我愿意为洛克兰队长效忠，抓住凶手，为大日本皇军报仇，报仇。
1: 段先生，你来得正好，你得带路。
3: 嗨。

0: 你听啊，山海关开战了，咱八成是回不了热河了。
1: 姥姥，你别害怕，有我呢。
2: 我听着好像是炮声，啊，不会是我宰了几个鬼子，那小鬼子真给咱们开战了吧？
3: 咱们优秀的第二国帝国的公民，山海关で暗殺をされました。それは中国人が我々第二国帝国の尊厳を挑発できるところになります。司令部が命令、前線を開戦。我々の砲兵部ではすでに攻撃を始まった。私が命令、我々ではもっと早く全てで山海関城を占領せよ。

0: 報告。
1: ただいま戻りました。
2: バカ、君はその3日間どこにいたんだ。戦争場に猫とは同歩兵ではねえか。まったくおちあけな蜂だ。
1: お言葉ですが、私は逃げてはおりません。ここ数日の戦いに参加しました。私は中国人の衣装を身にまとい、何も警戒されることなく、この3日間で12名の抗日分子を仕留めました。それに加え、今回実験の発端となる元凶の行き先も務めてきました。
2: じゃあ奴らに捕まえ
1: や。奴らではなく、一人しかいません。物縫い、鍛冶屋、それに肉屋、彼らはこの事件には関係ありません。元凶はただ一人です。
3: 明天见。谁要是来晚了，谁学狗叫。

0: 洞窟発見しました。中の血痕はこれも新しいです。
1: 皇军，代替那个受伤那个治好的伤，今儿一大早把他们送出城的。
2: 真的很可惜啊，戴上，我本来想跟你交个朋友。

0: 彼は誰か。
1: 彼は。
0: 早く言おう。彼は誰でしょうか。
1: 彼は太鼓たちもいつも言ってるの。ランプホアでございます。
0: ランプホア。